0: husker sæt for Nikas. På min alder en tosja. En bankan lort.
1: Temokin.
0: Fuld af choks. Jeg er ikke Sirium. Jeg vokser over alle delusat. Men jeg er ikke Sirium. På min alder masser af nim.
2: Thorja mi alla ziukre il bogne kotoja. Hali al bogne iguaja mi mozofta. I mo shur mozofsibre. Andelu ja nusa ziukre il bogne kotoja hali al bon iguaja mi mozof. O i moz i paduja, e darke kotoja kar.